0: Fengatippe var best et størst høle, men her var ljøst og rent og hona litt. Anker fengar hadde væri og iver ett år. Men nu var jo alt i einen ikkje minni en trutjer, og politimeisteren fikk nekv at hugsa om. Fyrst måtte han få hendru av Trimon Gåon og bleid om Sanjon, og så han et bår og trutjer pitta stålar, så at dølganer hadde akkurat et sita av han. Dagen etter, ta han kom inn til dølganer og spurte han teir om der hadde sovet vel.
1: Vi da var sovet fralik. Hessa skjengene våre er oppbæra gåvar. Skålan er ikke for gløyma.
2: Og som teva var sikkerna.
0: Säger Bastian politimästare, tog hetta dem till honom att höra.
2: Och nu färger jag ut till käppmannen och käper jag vaskefärd och sänder av sap på tilltäckare.
1: Åh, gode politimästare! Hatta möjtes alls inte! Vi har det gott som er!
2: Nå, ett sänder av sap på vaskeskejar, ångar man.
0: Säger Bastian, och så får han. Fru Bastian hejer brottliga eisene finnje negve om att vera. Aur hei hon best just mæt til mannen tjassar og sin sjals, men nu nøytust hon eisenni at borra eia fyrir dølgunum, og her fer ikkje løyti og får til. Men fru Bastian var blui og fitt, og eins honali og politimeisteren. Hon leie til rattis og stakai, og gjørte tam gåan mæt, så at her kunde onnast vel i værhaldunum, og kipa i fyrir öllun, så at her skulle kjenna seg eins og våret her heima.

Ja, vi færa og holdt vi kips på om en luttla løte. Vi takka Luika og en sang av træt åren, og det er vi sjålvande, ja, vi færa til kjøs. Det er vi Seacruise ved John Fogarty.

Hefur tú okkur til hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, kvöntusdag klokkan 2.

0: Fengatippe var best et størst høle, men her var ljøst og rent og hona litt. Anker fengar hadde væri og iver ett år, men nu var jo alt i einen ikkje minni enn trutjer, og politimeisteren fikk nekv at hugsa om. Fyrst måtte han få hendra trimon gåon og bleid om sandjon, og sujan et bor og trutjer pitta stålar, så at dølgane hadde akkurat et sita av. Dagen etter, ta han kom inn til dølgane og spurte han teir om der hadde sovet vel.
1: Vi tar bare sove fralik. Hessa sengen har vært avbæra gåfar. Stålan er ikke for gløyma.
2: Og som tæver var sikkerna.
0: Säger Bastian politimästare, tog hetta dem till honom att höra.
2: Och nu färger jag ut till käppmannen och käper jag vaskefärd och sen drar sa på tilltäckare.
1: Åh, gode politimästare! Hatta har inte alls inte! Vi har det gott som er!
2: Nå, ett sen drar sa på vaskeskär om gammal.
0: Säger Bastian och så får han. Fru Bastian hejer brottliga ejsene finns ju negve om att vera. Aur hei hon best just mæt til mannen tjossar og sin sjálfs, men nu nøytust hon eisen i at borreia fyrir dølgunum, og herfer ikkje løyte og får til. Men fru Bastian var blui og fitt, og eins honali og politimeisteren. Hon leie til rattis og stakai, og gjørdet ham gåan mæt, så at her kunde onnast vel i værhaldunum, og kipa i fyrir i ötlun, så at her skulle kjenna seg eins og våret her heima.